0: pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati

Pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli.

onog dana kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daju i krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

0: smo se šalili, malo smo se varali, a sad idemo na još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

0: 92,8 MHz.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete

dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. U slučaju da i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i